Európska komisia u výtorok v Štrasburze predstavila paklek kroky, ktoré má chce projektovať Európsku úniu na rozšírenie o ďalšie države. Proponuje častejšie hosnovatý hlasovania a kvalifikovanou väčšinou postupné zapojenia kandidátskych krajín do obranných oblastí i šipere tých členstvom. A tak samo i novoochranný mechanizm pro prepad vážneho porušovania pravil po vstupu do Európskej únie. V najzávažnejších prepadách by mohlo prejsť i ku pozastaveniu práva hlasovania nového člena. Súčasnému geopolitičnému otočeniu Európska únia musí sa prispôsobiť tak, že by bolo riešenia skorejšie i efektívnejšie, informovala Európska komisia. Proponuje častejšie osnovať takzvanú passerelle klauzulu na prechod od jednomyselnosti k kvalifikovaní väčšiny, ktorá sa vyžaduje zhodu 55% členských držav, jak predstavujú najmenšie 60% žiteľov Európskej únie. Malo by sa to dotuľať v oblasti, jak sú sankcií, boroďba proti daňových podvodiv i fiskálne kroky v energetici. Kvalifikovanú väčšinu proponuje i pre odkrovaniu tých klasteriv, ktoré sú pre prehovorách v prestupových jednaniach s kandidátskými krajinami. Pokiaľ nie je mož dosiahnutý cíl, da ktorý politik na úrovni celej Európskej únii v adekvátnom čase Európska únia, tak samo vkazuje na možlivosť osnovať posilnenú spolupracu. Toto umožňuje najmenšie 9 členským državám tisnejšie spolupracovať v konkrétnej oblasti. Európska komisia ďalšie proponuje posilniť ochranný mechanizm, ktorý majú zabrániť vážnemu oslabeniu obviazkov prejatých krajinami počas prestupových prehovorov. Period, počas ktorého by bolo mož ochranný mechanizm aktivovať v oblastiach, jak sú hospodárstvo, jednotný vnútrišný rynok, či spravedlivosť i vnútrišný diela, by sa postupy krajina do únie značno prodoužila. Nový inštitucionálny mechanizm by sa odnosil na vážne porušenia cinnostej zapísaných v stati 2 dohovoru o Európskej únii i princípy lojálnej spolupráci. V najvážnejších prípadoch by krok mohli obsahovať i pozastavenie práv hlasovať v Rade Európskej únie počas prvých 15 rokov členstva. Nová členská država by počas obmedzeného periodu podľa ohlošenia mohla sa zaviazať, že nebude blokovať riešenia ako dotúľajúce rozširovanie o ďalšie krajiny z príčin nejakých bilaterálnych sporov. Európska komisia tak chce zabezpečiť, že by nové členové nemohli blokovať fungovanie Európskej únie ani ustúpiť od obviazky v oblasti právnej države. Žiadne ďalšie Viktorové Orbán nevohlosila eurokomisárka pro rozšírenie Marta Kos. Tomu vlastne tak nepriamo vkázala na vetovania riešenia Európskej únie Maďarskom za vládu Viktora Orbána. Kandidátska krajina sa majú postupno zaučať do vybraných oblastí Európskej únie i ešte pred členstvom. Európska komisia chce probadať možnosti hlavne v energetici, transporte, digitalizácii i obroni. Úsloviem majú byť progres prepravy na členstvo, prehotovlenosť v daňovej oblasti i strategičná harmonizácia s Európskou Unia. Okrem úslovia Európska komisia proponuje pro Ukrajinu s ohľadom na rozsah, štruktúru i vysokú produktivitu i zamladilstva by mali krok značno obmedžiť finančnú podporu i prestup na rynok pro čutlivo zamladilský produkt v kľúčnom pšenici. Jednočasno majú v Ukrajine pomoci obnoviť prestup na tradičný rynk mimo Európskej únie. O propozíciách tých krokov bude teprve diskutovať Európsky parlament i členské dežav v Rade Európskej únie a Európsky rade. Podľa Európskej komisii môž proponovaná zmena zrealizovať v rámkach istnujúcich dohovorov Európskej únie i budúcich prestupových dohovorov. Medzi kandidátskych krajín teprve náležeť Albánia, Bosna i Hercegovina, Gruzia, Moldávia, Čorná hora, Severná Makedónia, Serbia, Turcia i Ukrajina. Za najtakú prerechtovanejšiu krajinu na členstvo
sa teper považuje jak raz Čorna hora, ktorá by mala, jak pač, perša s tým novým členom Európskej únie.

Nemecký kancelár Friedrich Merz v sredu prenahodí riečnici, smutnej riečnici 3 rokov od atak z 8. oktobra 2023 roku, ktorý zrealizoval palestinské militantné ruch Hamas, znova potvrdil podporu Izraela, píše tým agentúra DPA. Nemecko pevno stojí po boci Izraela. Naši izraelské priateli sa môžu spoľahnutí na našu neoblomnosť zabezpečiť, že bo taký zločin už nikdy nepovtoria, sa povie Merz. Stojíme za bezpekou i istnovaním Izraela, je to ponaučenia, ktoré je vochodec z holokaustu i súčasť nemeckoj identity, povie kancelár. Jednočasno vezval na námahu o stvorenia fundamentiu nového uporiadkovania, v ktorým bol Izraelčané, Palestinčané i ich susiedom mohli žiť v míri i bezpeci. Vierime, že to cíl môže najlepšie dosiahnutý v otvorením palestinskoj državy kolo Izraela, povie u vohološeniu kancelár, tak samo ostriehal pred rosnúčim antisemitizmom v Nemecku i povie, že barš často zich stavať bez toho, že by bol pokaraný federálne vláda zrobiť všetko, čo je v výselách, že bol dosledno bojovať proti antisemitizmu u všetkých nových i starých podobách, povie Merz, s tým, že žiadne musieť mať možno žiadne bez strachu v celým Nemecku. I postavíme sa proti tých, ktorí relativizujú alebo dokonca spochopňujú právo Izraela na istnovania. Nelen 7. oktobra každý deň, povie Merz. Nadiame sa, že hlboká bolesť je rán, ktorý to deň, toto obľudné varvarské čin zapričenili sa môžu zahojiť, dodal. Prepadí ozbrojených chlopiev do Južného Izraela 7. oktobra 2023 roku merlo približne 1200 Izraelčanov i 251 ďalších bolo odvlečených do pásma Gaze. Tel Aviv, jak známe v reakcii na to, spustil veľkú vojenskú ofenzívu v Gazi, pre ktorý prešlo život veci jak 74 200 ľudí. A operácia vlastne doteper, toto operácia doteper nie je. Iši zakinšená.

Hispanskej Vrchovný súd v utorok zrušil order na zatrmania, na areštovania na katalánskeho separatističného lídera Carlesa Puigdemona, ktorý bol na neho vydaný za jeho roľ pre neúspešný probieh ohlošenia nezáležnosti Katalány u 2017 roci. Uršil tak potím, jak konštitučný súd pretrmal rozšerenia amnesty z 2024 roku i na karnej čin defraudácii. Toto riešenia bude platiť až do ďalšieho súdneho verdiktu. Konštitučný súd informoval, že vyriešil na blaho odklekania separatističnej političky Dolores Bassa proti riešeniu Vrchovného súdu, jakej nechotil uplatniť amnestiu na karnej čin defraudácii. Ispanský zákon o amnestii z 2024 roku mal zmierniť nápruhy v Katalánii po neúspešnom referendume o vyhlásení nezáležnosti, ktoré bol podľa AFP skončil vážnejšou političnou krízou v krajine za poslední alebo najvážnejšou političnou krízou v krajine za poslední dekáde. Približne 400 ľudí zaločených do ruchu za nezáležnosť hostnovalo túto amnestiu. Puigdemont, ktorý bol v čase referenduma vožďom katalánskej vlády, ale v prepadí defraudácii hrošej zatiaľ nemohol ich túto amnestiu schosnovať. Líder separatistov bol obvinený z defraudácii v poviazaní s schosnovaním publičných financií na zrealizovanie referenduma o nezáležnosti Katalánii a po vohološeniu nezáležnosti v tík do Belgii. Ispanského orgánov vydali tot order na areštovanie i na bolších ministriev katalánskej vlády Luisa Puža i Tony Comina. Medzičasom, jak už sme vysvedovali, toto ľudia mali schosnovať amnestiu. Teper odnosiť sa to tá amnestia iná bolšho predsedu katalánskej vlády.

Odpil sme ste slúchali Korzo, to je prečas na to, že by sme sa poprosčali žečovom všetkom šumnej den zistante Vierna, Radio Lama FM, no a my sa čujeme znova zavtra. Popil 8. Proščať sa s vami, Petro Medviť.

Dobrý deň, je četver 8. oktobra 2026 roku, je popy 8. Masalo sme z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť, toto je program Korzom, do 9. je tak, jak sa budeme by si dovať o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespešujú Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Zosadený venezuelský prezident Nicolás Maduro i jeho žena Silvia Flores budú podľa všetkoho v Spojených štátach obvinené z ďalších kárnych činí v poviazaní s mučiňom Američaní zatrmovaných v juhoamerickej krajine. V sredu o tom podľa agentúry Reuters informoval Gerald zo Spojených štátov, píše agentúra. Ohlošenie o nových obvineniach by mohlo vojete už dnes, učetver informoval Gerald Pitt úsloviem zachovania anonimit. Americké sila zatrmali Madura i Flores počas, jak známe, počas razy u venezuelskej stolici Caracas 3. januára nasledno ich odvlekli do Spojených štátov. Obvinení boli z vecegárnych činí, vključno biznesu s narkotikami i nedozvoleného tremania strelnej zbroji. Venezuelský prezident mal podľa Spojených štátov chosnovať svoju funkciu na to, že by lehšie možno bolo prevoziť nelegálne veľké množstvo kokainu do Spojených štátov. Obidva obvinené samo sebou neprenemajú svoju vinu, prečo Maduro pred súdom vyhlásil, že je vojnovým polonenom. Hovorca úradu federálneho prokuratúra v Manhattani, ktorý vlastne 5 dňa doteprišli obvinenia, siak v oslovleniu toho Gerala doteper neoslovil o potenciálnych nových obvineniach, jak Perša informovala v sredu stanica CNN.

Francúzsky premiér Sébastien Lecornu v sredu ohlasil, že vládajší v oktobri predstaviť plán riešenia krízy na stredných školách, a tak som opäť kreslil, že bezpečnostné sily nedy stali prekaz konfrontovať protestujúcich srednoškolských študentov. Medži to množacia obvinenia z policajnej brutality po takýchto dňach protestov, informuje o tým agentúra AFP. Premiér počas televízneho projavu v sredu večer povie, že krajina nemôže zistať i ďalšie takou indiferentnou odnosno strachiu študentov stredných škol. Preznal, že hnil mladých ľudí nevrneknú z ničoho nič a jednočasno dementoval, že bo bezpečnostné sily dostali rozkaz zasiahovať proti tých študentov. Lekornu tak samo preobiecal, že vláda na kincu oktobra predložiť plán na riešenia kríze. Organizátorov protestiu napriek tomu vozvali, že by sa v demonstráciách prodlžovalo i dnes u četver. Protestujúci študent sa skaržať na nedostatok učiteľí, prepolnen na rozpis tak hoden zanedban klas i budov, ktoré nezvládajú stúpajúci teploty. Požiadali za to ostriču s premiérom, že mu predložili svoju propozíciu na zmenu i s tým, že majú vorachovan kelčík, koľko by to stojalo. Od počiatku demonstrácií boli zranené stovka študentiu, policajtiu i pedagogičných robitníky v veciach 6500 osob bolo jednočasno areštovaných, prečím išlo prevažno nepolnoletných ľudí. Ľudskoprávne organizácie, profsojus i študent obvinili úrad schosnovania neadekvátnej sily, napríklad v pondelok policajný granát, to také, ktorý má len úspaty, otrhnul ruku jednomu tínedžerovi. A menovšie týždeň prešiel ďalší mladý človek o zub, našto na jeho holovú policia, keď na jeho holovú policia ostrelila z granátometu. Vláda v reakcii na to ohlasila, že pozastaviť osnovania takých sredstv pre tých protestách ľudí, jak choťať maty lípš a srední škole.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu, to tá prechodeť z Ispánii, kde tak samo bola položená vláda. Mari Carmen Abascal, vysemdesiat cimričná žateľka Ispánskeho Madridu, kotvoj deložovania z kvartelu vyklekalo celodržavný protest proti kvartelovej kríze v sredu Merla, informuje o tým agentúra AFP. Toto informáciu prenie z madridskej Sojuz nájomneky so žaľom. Ohlošame, že Mari Carmen dnes Merla napísal Sojuz o ohlošeniu. Jej história podľa Sojuzu predstavovala punkt prelomu v histórii toj krajiny. Abascal 23. septembra stala symbolom ispanskej kvartelovej kríze. Z kvartelu v Madride, v ktorým prežila ponad 70 rokov, jej deložovali, a to na takých medičných pomyčnekách na prenošenia ľudí. Stalo sa tak potom, že realitná kompania, ktorá tot kvartel vlastnila, značno pidňala nájomné. I v Selinia deložovania vyklekalo celodržavnú demonstráciu a protest práve regulárno prochodia v desiatkách míst. Stovky ľudí sú non-stop na madridský plošči Puerta del Sol, ktorá stala scénou najväčších protestov. Ruch pidňal tesk na menšinovú ľavicovú vládu premiéra Pedra Sancheza, požadoval skôr krok v oblasti bojovania vkľúčno strojiších právil pro deložovania i automatično prodlžovania nájomných tých kontraktov. Parlament dal menovšie týždeň tot krok neschválil. Sanchez nasledno ohlasil predčasný parlamentný výbor na 29. novembra. Toto bojovania kvartely, to bude jedna z hlavných tém tej kampani. Abascal bola po deložovaniu hospitalizovaná vďaka očerpaniu pizniše s majiteľom kvartelu dojednala sa o tým, že severné domy. Toto riešenie prešlo bar spízno, išlo o situáciu, ktorá absolútne nemusela prejti, dodal Sojuz. I počas hospitalizácií publikovala videa, v ktorých vyzvala na schválenie tzv. Dekretu Mari Carmen s krokami v oblasti bovania.

som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie. A tak mi

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio podkreslil u sredu silu Spojených štátov i vyzval Európu, že by sa obatorila z dlhého drejmania. V projave pod Akropolou v Afíne bolo sa, že postavenie západnej civilizácie je ohrožené, pokiaľ krajina neobnovia svoju národnú myc. A jednočasno podkreslil potrebu zachovania globálnych sojuzníctv, píše o tom agentúra AFP i Associated Press. Môj presvedčený, že Európa sa dokáže zbudeť zo svojich dlhých dremot a znova rozpaliť oheň, ktorý tu bol zapálený pred tisíčami rokov. Povedal Rubio s odkazom na starovekú Gréciu i kolesku západnej demokracii. Po celom kontinente, pardon, sme svedkami toho, čo, jak nadejame sa, bude počiatok generačnej zmeny, veľkého narosnutia keľčíkov na obronu, zaplavenia nových partnerstv i programy rozšírenej výroby nadväzujúcich na historičnú obronnú obowiązkę. Povil Marco Rubio. Západná civilizácia, ale podľa Rubia nachodícia na rozpuťu. Buď sobie utrmať vedúče postavenie u svíti, alebo sa zmieriť s budúčnosťou oslabľovania, podporiadkovania i úpadku, zanepadku. Starovík Gréci rozumeli, že sila sobie vyžaduje nelen mať sredstva na svoju obronu, ale i dostavidnosť tým, že ste ochotné jej schosnúť, typový minister. To je klasičné rozumenie politika, ktoré soby chodče Trumpova administratíva znova osvojiť nelen pro našu krajinu, ale pro celú našu civilizáciu. Ohlasil bolšej senátor, ktorý je sprenomaný jak možlivý prezidentskej kandidát. Spojené štáty za vládu prezidenta Donalda Trumpa soby už vobrali tvrdeť Rubio. Vobrali sme soby nekompromisná námaha dosiahnutý národnú myc, zdobitý nazad kontroly nad našima kľúčovými dodávateľskými retailami, reindustrializovatý naše hospodárstvo, obnovatý našu obronu, bojovatý za prevahu v technológiách i oblastiach budúčnosti, dopovnajú šéf diplomácii Spojených štátov Marco Rubio.

Po slove členských držav krajín Európskej únie v sredu v Bruseli odkryli púť ku počiatku prestupových prehovorov s Ukrajinou a Moldaviou v oblastiach jednotného rynku i konkurencii spôsobnosť pro portál Rapporter. To potvrdili diplomáti Európskej únie. Maďarsko odkryťa dvoch tých klasteriu, znači tematičných grup prestupových kapitol od Lita blokovalo, požadovalo predtým, že by Ukrajina prijala legislatívu, jaká dotulácia práv národnosti tak menšin v oblasti osvita. Budapešť už počiatkom toho týždňa signalizoval, že svoju nezhodu stiahne, pokiaľ ukrajinský parlament schválil dohovor o ochrane práv maďarskej menšiny. Holosovanie v ukrajinskom parlamente je naplánované nasledujúci ponedeľok. Zákon bol po maďarsko vysiedujúci komunite na Ukrajine i ďalším národnostným menšinám mal dať väčší prostor na chosnovania ich jazyka u osvity a zakarpatskej oblasti. Na západe Ukrajina, že je teper približno 80 tisíc Maďarov, prečo myši pred pár rokami to bolo 150 tisíc. U výtorok sledujúci týždeň ministri členských držav Európskej únie odpovedná za európske diela stretiacia v Luxemburzi, diplomat nadiajúcia, že na okraj toho zasídania podariť sa sklekatý medzivládnu konferenciu s Ukrajinou i Moldaviou a klaster formálno odkratý. Pokiaľ Európska únia ich odkryje, obe dvom kandidátskym krajinám zistanú neotvorené už len dva zo šesťoch klasteriu. Ukrajinský minister zahraničných diel Andrii Sebeha poďakoval Maďarsku za odblokovanie ďalšieho postupu v prestupových prehovorách Ukrajina. Ide dopredu v procesi vstupu do Európskej únie. Krok za krokom Ukrajina i Maďarsko v jedno robiť krok napriamom gu sobi vzájemno i gu Európskej jednosti. Napísal na sociálnej sieti X. Európska únia otvorila 1. i 6. klaster v júni i júli. Nová maďarská vláda, vedená Petrom Maďarom, ale ďalší progres pozastavila, pokiaľ nebude schválený dohovor o právach menšin. Európska komisia u výtorok predstavila širšiu reformu politik rozširovania eurobloku. Podľa ňoj by kandidátska krajina po vstupe do Európskej únie mali taký 15-ročný period takého probovania, takého examenu v rámkach nového mechanizmu inštitucionálnej ochrany, by Európska únia mohla nový členský državy pozastaviť práva holosovať v Rade Európskej únie v prípade mimoriadno vážneho porušenia cinnosti Európskej únie alebo princípu lojálnej spolupráci. Takže pro novú krajinu už, jak bač, budú nové obmedzenia a nebude automatično zdobovať títo tá krajina po vstupe do Európskej únie. Všetko tak, jak to bolo v prepadi našich držav, keď vstupovali do Európskej únie.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Francia vede dialog na technickej úrovni s afgánskym vládnym ruchom Taliban, synom zľahčiť prostejšom a deportácii afgánskych hráždaním nazad do Afganistanu. V sredu o tým informovala agentúra AFP, s odkokajom sa na diplomatičné dželo. Jednako jak v inčoch európskych krajinách bol s Talibanom nadviazaný technický dialog s synom zrobiť ľahšom priame na vrnutia afgánskych hraždaniu s nelegálnym štatútom, ktoré predstavujú ohroženia pro publičný poriadok. Západná krajina nechoťa oficiálno preznatý Taliban, ktorý je od 2021 roku pre vlastiach v Kabuli po odchodi vojaky Spojených štátov i NATO. Radikálny islamistický ruch následno obmedžil, keď prevzal v tým 2021 roci v krajine ľudské práva. Obmedžujú tak samo slobodu projavu i voľné rušenie žen. Ženám tak samo boronať roboty a dievčatám zakazuje osvitu okrem základnej osnovnej škole. Po nastúpeniu Talibanu požiadali o azyl v európskych krajinách 100 tisíci Afgánci s najvyššou mierou úspešnosti v Európskej únii. V dôsledku strohejšej migračnej politiky v posledných mesiacoch sa ich úspešnosť znížila. Právny prepis Európskej únie umožňuje v takých troch prípadoch vyhoštenie osob odsúdených za kárny čin alebo považovaných za bezpečnostnú hrozbu, ale ich navrhnutia do Afganistanu obmedzuje neistnovania diplomatičných odnosen. O deportáciách za to s predstaviteľami Talibanu jednali predstaviteľi Európskej únie alebo Belgii. Afganistan toho času je v hlubokej humanitárnej krízi. Podľa organizácií Zjednotených národov tam trpieť vece, jak 17 miliónov ľudí nedostatkom potravin a krajina tak samo prenemať desiatky tisíc ľudí, ktorí vrtajúcia z Iránu i Pakistanu, kde vtekli v tým popredním periódi. Takže okrem toho, že majú krízu, tak musia ešte začať pomáhať ľuďom, ktorí počali sa vertati nazad do Afganistanu.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu, a teda prechodať z Moldávii. Moldávia nazve po americkým prezidentovi Donaldovi Trumpovi nové električné väženia, ktoré vede do susednej Rumunii na financovaniu 430 kV Trumpovho väženia Sloboda brali účasť Spojené štáty sumou 130 miliónov dolárov. Požiadavka na nazvanie projektu podľa Kišiňova vzešla zo Spojených štátov, informuje o tom agentúra AFP. Bola to propozícia americkej ambasády i vláda proti toho nemá žiadnu kritiku, pojasnou hovorca vláda Dumitru Čioriči. Vláda pretrmuje iniciatívu, ktorú prenosiať blaho hraždanám, hlavne toto, ktoré chrániať bezpeku krajiny i energetičnú infraštruktúru, podkreslil. Nové električné väženia, ktoré premiér Vasile Tofan označil za mimoriadno vážne, bude mať na teritorii Moldavy dĺžku približne 70 km. I jeho dokončenia sa očakuje v roce 2032 prepojiť moldavské mesto Strašeny s rumunským mestom Gutináš. Trump od počiatku svojho druhého mandátu povtoriano robiť kroky na to, že jeho imia i podoby sa dostávali do oficiálnych publičných prostorov. Ide predtým o také značný odklon od doteperišnej političnej tradícii Spojených štátov. Po Trumpovi už nazvali americký mierny inštitút, jeho imia pojavilo sa aj na fasadi rezidencii inštitúcií v Washingtone pred podpisom mierneho dohovoru medzi Konžskou demokratičnou republikou Irvandou. Trumpov obraz našiel sa aj na veľkých transparentách pred ministerstvami spravodlivosti i zemledelstva. V rumunský Bucharesti tak samo plánujú po aktuálnym americkým prezidentovi nazvatý park, kde aktuálno prochodiať robota na rozšereniu. Miestno úriada tvrdia, že nazvania Donaldiu Trumpov park americko-rumunského priateľstva je rezultátom publičného online holosovania. Osnovateľi sociálnych sítej ale tvrdia, že rezultáty holosovania boli zmanipulované. Dva dni pred zakončením holosovania s naskokom veľa propozícia nazvatý park po aktuálnej moldavskej prezidenci Maji Sandu a nakoniec to vyhral alebo mal vyhratý Donald Trump, takže pro ľudí je to takus čudné.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Vláda Norvégii chce zväčšiť financovanie tajných služeb. Rozvitka NIS má v sledujúcom roci podľa propozícií rozrachunku zdobytý vece o kolo 400 miliónov korún, to znači kolo 37,3 milióna eur vece, a kontrarozvitka PST o 250 miliónov korún vece, znači okolo 23,3 milióna eur. Ohlasil to minister obrony Tore Sandvik, píše agentúra AFP. Musíme skoro pravilno i točno zrozumieť dejania kolo nás, volal som minister. Krajina, ktorá má v Arktide 198 km dlhú zemnú hranicu s Rosiou a často sa označuje za oči i ucha Severoatlantičnej aliancii na dalekým severi Európy. Norvégia, geografično nachodiaca v blízkosti pivostrova Kola, nemá Rosia rozmiešťanú veľkú časť svojho jadrového arzenálu. Je vážnom, že by tajná služba i ozbrojené sile disponovali trvalou spôsobnosťou oceňovať hrozbu v oblastiach, ktoré sú pro Norvegiu vážne i ostrihaty pred nemá, povie Sandvik. Norvegijský minister financí i bolší generálnej sekretár NATO Jens Stoltenberg povie, že vláda plánuje vydeliť na obronu v sledujúcom roci 3,4% hrubého domášneho produktu. Členská država NATO sa v Loni na samite v Házi dojednali na cíľu dávať na obronu 5, respektívne 3,5% hrubého domášneho produktu do 2035 roku. Keďže Norvégia má toho času menšinovú vládu, propozícia na zväčšenie financovania tajných služeb sa bude vyžadovať i podporu väčšej partii. A za to je pravdopodobné, že išli v tým rozrachunku prejde kudajakom zmínam, pokiaľ budú chotiť toto propozíciu, cholom dajaký formy, mať prejatú.

Атака дрониju на ШФ, обход на ШФ в Черни мори открывает принципиально вопрос о приготовленности Булгарии реагувати на подобно огрожение. Zvernú úvahu v sredu bulharský premiér Rumen Radev na mimoriadnym zasiedaniu vlády, informuje o tým publičná televízia Bulharii BNT. Bulharia podľa premiéra musieť uskoreno vybudovať kapacit na boroďbu proti bezpilotných systém u vzdušným i morským prostory. Pýtka sa, že toto problematika je komplexná, vožaduje sobie čas, systémový prestup i značno finančná džerela. V reakcii na bezpečnostnú situáciu Radev avizoval, že kabinet schváliť investičný projekt na nakúpenie ďalších 5 systém protivzdušnej obrony. Bulharia mala zatiaľ dohovor, kontrakt len na jeden taký komplet, čo je podľa Radeva na pokrytie teritórií krajina nedosta. Očakujú, že kontrakt na ďalších 5 systém budeme mať podpísaný počas takého týždňa, povie predseda vlády. Bulharská prezidentka Iliana Jotová v sredu sklekala poradný komitet pro národnú bezpeku s cieľom preveriť rizika pro šofné transporty, kritičnú infraštruktúru. Zareagovala tak na incident, pre ktorý bola v bulharských vodách Černého moria potoplená jedna obchodná šofa. A na druhý bol požár po atakách bezpilotných lietakov. Tam selam ratujúcim v armii sa z toho šofu, ktorá horila, podarilo evakuovať 18 tých námorníkov. Nos potopleno je šof zistávať bez výsty približno 10 osob. Na zasiedaniu okrem prezidentky brali účasť i predseda parlamentu, premiér, minister obrony, vnútričných správ, zahraničných delí financií, jak i šéfové tajných služeb, ci predstaviteľi bulharských političných partií, ktoré sú v parlamente.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Poslovo členských držav Európskej únii v sredu podporili propozíciu na rozšírenie sankčného spisku odnosno Rusie o približne 1650 nových osob i firm, ktoré sú podľa Bruselu prevažne poviazané s rosejskou armiou i zbrojárskym promyslom. Rozšírenie má byť formálne schválené Radou Európskej únie v pondelok, informuje o tom agentúra AFP. Propozícia diplomatičnej služby Európskej únie, tzv. Európskej služby pro vonkašňu diateľnosť, obsahuje najväčšiu koľkosť fyzičných i juridičných osob, ktoré majú v rámkach jednoho pakleka distaty sa na sankčný spesok od počiatku rosejskej invázie v 2022 roci. Približne 1570 dotknutých subjektív je podľa Európskej únie nejakým spôsobom nakapčaných na rosejsko-vojenské promyslo v oblasti, veci jak polovina z nich se zamieruje na výrobu raket. Pre rešti, pre 77 subjektách ide o osob s Rosiou okupovaných ukrajinských oblastí, ktoré boli zvolené do Rosijskej državnej dúmy v nedávnych parlamentných voborách, napísal na síti X redaktor Radia Svoboda Richard Jozviak. Po zhodí na úrovni posliv bude propozícia v ponedeľok poslaná ministrom zahraničných diel krajín Európskej únie na finálne schválenie.

0: Jest četver 8. žutnja oktobra 2026. roka a na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Z tovarišenia Lemkiu prosit 25. žutnja oktobra na 32. streča s Lemkiuskom kultúrom v Kožovi Velikopolskom. Streča začne sa o 16. hodini v teatri imene Juliuša Osterova, do ktorého podíja vertat po paru ryční pererví, koli se odbovala sa letňom porom v centri mesta. V rámkach podíji vostúplat Lemkotavar junior Karpatia Damir ta ansambl národného tanča Malo Kožoviaka. Vstupné na podíju to 40 zlotoch, môž predbati v kaši teatru. Podíju organizuje Gožilský kružok z tovarišenia Lemkiu. Klemkiuské štučné ozero, što razmarže vosochat. Voda odstupila od beregiu a na sredini pojavľajúce fragmento dna, ktoré pripomenajú tu šmalé ostrovo. Nyský rýmen vodo je rezultatom dlhotrvajúčej posucho i nedostatku opadiu. Vody Polsko prodlžujú robotu nad zmínom pravil gaznúvania vodom v Klemkiuči. 6. žutnia oktobra v Korličach stretili sa predstavníko državnej institúcii Polsko vodo i miestcevých samouriadiu. Plánované je pozuskania hydrologično-hydrauličnej expertizy, ktorá má je vkazati, či možlivé je utrimovati v rezervuári vyšší rýven vodo a jednočasno či dasť sa utrimati dostatočnú kilkist vodo v ropi dla okoličných žiteľov. Samouriado spodívajú sa, že expertiza i zmena instrukcií gazdovania vodom to pomôžu tnipšie zabezpečiť vodnú resursu regionu. Na tot moment, jak informujú od Polsko vodo, nic za horozy perier v dostavách pitnej vody do gminy Gorleci. V dniach od 8. do 10. žutnia oktobra prochodila bude 11. akcia poriadkovania cmonteriu prvšej švidovoj vojny na obšore nízkoho Beskydu. Do spilnej akcii zaprošené sú všetko ochočo, tak všetko toto, ktorým blízka je pamiat o pokýnych vojakách. 10. žutnia oktobra 18. hodini v gospodí Magurský v Malastovi odpúdajšia predsumovania toj akcii. Pri náhodi budú prezentované dvi fotografičné vostavo Galicijsko cmontery Pohľad po 100 rokách Valdemara Dobrovoľského ta diálni z SKPB riašil na vojenných cmonteriach Tomáša Prunáva. Akcia má je medzinárodný charakter. Počestný patronát trimajú ambasádor Slovenskej republiky v Polsku, komendant hlavnej policii, tamopolský i podkarpatský vojevoda, a tiež konzuli Nemec, Maďar i Austrii. Už zaran v piatniču 9. žutnia oktobra 18. hodini v Institúte nemateriálnej spadkoviny karpatských nácií v Ľudmiežu odpúdajšia vernisaž vostavo Davida Zdobolaka pod názvom Čom to chmaro zazdrostíš. Pod čas odkrotia vostúpiť ansambl Vlada. Expozícia bude dostupná v Ľudmiežu do 29. listopada novembra toho roka. Jak informoval artista David Zdobolak, Barša mu polúbil tvíru v temnú ničku, z jakého pochodia tie kres slova na hovovka vostavo. Autorom sviu v temnú ničku je Simon Madzelan, a muziku opracoval maestro Jaroslav Trochanovský. Píšňa bola rozpropagovaná čerez reprezentacijný ansambl Lemkiu v Polsku Lemkovina.
1: To byly noviny Radia Lem FM.

Rosenské selo Kružľov ako tre nachodecia v dolení smrti na teritórii, kde prochodila Karpato-Dukľanská operácia, má aj na svojom konti takoj dakýľko rekordiv. A poslední dni v slovackých médiách, ale nelen, rezonuje znova. Podľa oficiálnych informácií, ktoré sú dostupné, má aj Kružľová k dnešnému dňu 9 rekordiv. V 8. rekordom, ktorý nedávno prebol u Selí, je najvyšší pravoslavný kres na Slovákii. 9. slovackom rekordom v dolení smrti je najvyššia zvonica v tvári patronu. Ale okrem toho tam majú napríklad najväčšej horizontálnej i vertikálnej nápis dolena smrti, ktorý je v exteriéri, pak je tam pamiatnejk otvorenej maketami vojenských púšok, či najvyššia vohľadková väža v tvári patrona. Što všetko tam je, vlastno ani netreba znati, bo úvahu médií i ľudí v posledních dňach preťahlo što z inče. V sobotu 3. oktobra, v deň, keď na Dukli prochodali sviatkovania 82. ričnici Karpato-Dukľanskej operácii, v Kružľovi bol odkrytý pamiatnik sovietského maršala Koneva. O takým pamiatniku mali menovšej rik mesiaci maj besedovatý v Moskvi slovackej premiér Robert Fico i rosejský prezident Vladimir Putin. Ale oficiálno nejde o pamiatnik, ktorý bol mal dajak kapčania i slovackýma alebo rosejskýma vlastiami. Pamiatnik nie je podľa slov starost Kružľovoj ani aktivnosťou sela. Jak povíl pro jeden slovacký dennik, dali sme len prostor i pozvolenia. Pamiatnik dal zrobetý i odkrval ho Slovacký sojus protifašističných bojovnekiv. Že by bolo jasné, dnes je to odkryto prorosejská organizácia, ako i funkcionári nemajú problému stričati sa ani s politikami i z ruchu republika. Toto sa odtrhli od Mariana Kotleba a v časách, koli boli u Kotleba, oslovľovali sa proti Slovackého národného povstania, či veličali prezidenta vojnového slovackého štátu Jozefa Tisa. I za to antifašisti pred časom osnovali sobi druhú organizáciu. Minister Richard Takáč, ktorý bol na odkryťu pamiatnika, jak raz dnes, v časi písania komentária preznal, že ani neznať, kto dal hroše na pamiatnik, podľa ňoho sa skladali ľude. Ale vernejme ku Konevovi. Skulptúra, ktorá na Slovákii nekomu nebrakovala ani v časoch čechoslovackého socializma, teper pojavila sa v Kružľovi. A kto vlastne to slavný maršal bol? Od 1944. roku komandoval 1. ukrajinskému frontu, ktorý bral účasť na Karpato-Dukľanskej operácii. Jeho vojska vojovali na teritórii dnešnej Polši, oslobožovali Česká krajina i 9. maja 1945. roku vstúpili do Prahy. Svoju zásluhu na premoženiu nacizma v Európe máje. Lemže tot sam Konev je skapčaný i s krvavýma represiami počas rosejskoj hraždanskoj vojny i s násilným potesnutím maďarského povstania za slobodu v 1956. roci i s podozrením, že v roci 1968 pred okupáciou Čekoslovákii robil špionáž odnosno Čekoslovackej armii. Konev má zásluhu i na tým, že v roci 1945 boli násilno sovietskými orgánami na teritórii Čechoslovákii zatremané i následno poslané do lágriv u sojuzy čechoslovackých hraždan, ktoré boli rosejského pochodzenia i v Čechoslovákii našli nové obesťa, keď vtíkali pred bilševikami. Po zásluhách maršala by sa dalo prodlžovať. V časi, koli v Kružľovi odkryli pamiatne Koneva, Slovákia nemá ani jeden pamiatnik generáliu Goliana i Viesta, ktoré veli slovacké národné povstania. Ne ani dosta pamiatnikiv, ktoré bol peršoriado prepomenali čechoslovackých vojakiv, meči nemá boli i Rusene, ako vojovali i klali svoj život za Čechoslovákiu. Cíla situácia má i tragikomičný rozmier. Nedaleko Kružľovo je Ladomirova, kde v medzivojnovým periódi bol pravoslavný monaster sviatoho Jova Počajivského, ktorý osnovali rosejské monachy, ktoré tak samo vtíkali z Rosy vďaka bilševikami zrobili na teritórii Rusinev historično vznačnú pravoslavnú misiu. V roci 1944 znova vtíkali, odešli v to do Spojených štátiv, vtíkali pred maršalom Konevom i jeho osloboditeľami. I tak selo, ktoré má rekord v tým, že má najvyšší pravoslavný krest, len dalo prostor i pozvolenia na pamiatne k tomu, pred ktorým pravoslavný monach vtíkali. Selo so by tak, ani neznalo jak, prepísalo nový rekord. Rekord durnoty.

0: Hľadám dievča, čo milovať smiem, dúfam v lásku každý deň. Hľadám sen, ktorý snívať sem, si to ty, dievča, dobre viem.
1: Mám ja ženu poraženú!

Dobrý deň, je četver 8. oktobra 2026 roku, je popy 8. Masalo sme z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť, toto je program Korzom do 9. je tak, jak sa budeme by si dovať o tých najaktuálnejších informáciách, ako tak nespešujú Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Zosadený venezuelský prezident Nicolás Maduro i jeho žena Silvia Flores budú podľa všetkoho v Spojených štátach obvinené z ďalších krádnych činí v poviazaniu s mučiňom Američaním zatrmovaných v juhoamerickej krajine. V sredu o tom podľa agentúry Reuters informoval Jerrell zo Spojených štátov, píše agentúra. Ohlošenia o nových obvineniach by mohlo vojete už dnes, učetver informoval Jerrello, PIT uslovujem zachovania anonimit. Americké sila zatrmali Madura i Flores počas, jak známe, počas razy u venezuelskej stolici Caracas 3. januára nasledno ich odvlekli do Spojených štátov. Obvinení boli z vece kárnych činov, vključno biznesu s narkotikami i nedozvoleného tremania strelnej zbroj. Venezuelský prezident mal podľa Spojených štátov chosnovať svoju funkciu na to, že bo lehšie mož bolo prevozať nelegálne veľké množstvo kokainu do Spojených štátov. Obidva má obvinené samo sebou neprenemajú svoju venu, prečo Maduro pred súdom bolo sa už vojnovom polonenom. Hovorca úradu federálneho prokuratúra v Manhattani, ktorý vlastne 5 dňa doteprišli obvinenia, si ako v oslovlení toho Jerrella doteper neoslovil o potenciálnych nových obveniach, jak Perša informovala v sredu stanica CNN.

Francúzsky premiér Sébastien Lecornu sredu ohlasil, že vláda ešte v oktobri predstaviť plán riešenia krízy na stredných školách, a tak som opäť kreslil, že bezpečnostné sily nedostali prekaz konfrontovať protestujúcich stredňoškolských študentov. Medzi to množacia obvinenia z policajnej brutality po takýchto dňach protestov, informuje o tom agentúra AFP. Premiér počas televízneho projavu v sredu večer povedal, že krajina nemôže zistať i ďalšie takou indiferentnou odnosno strachy u študentov stredných škôl. Preznal, že hniu mladých ľudí nevrneknú z ničoho nič a jednočasno dementoval, že bo bezpečnostné sily dostali rozkaz zasiahovať proti tých študentov. Lekornú tak samo preobyceval, že vláda na kincu oktobra predložiť plán na riešenia kríze. Organizátorov protestiu napriek tomu vozvali, že by sa v demonstráciách prodlžovalo i dnes u četver. Protestujúci študent sa skarža na nedostatok učiteľi, prepoľnen rozpis, tak hoden zanedban klas i budov, ktoré nezvládajú stúpajúci teploty. Požiadali za to ostriču s premiérom, že by mu predložil svoju propozíciu na zmenu i s tým, že majú vorachovan kelčík, kilko by to stojalo. Od počiatku demonstrácií boli zranené stovka študentiu, policajti i pedagogičných robotníky v veciach 6500 osob bolo jednočasno areštovaných, prečím išlo prevažno nepolnoletných ľudí. Ľudskoprávne organizácii Profsojus i študent obvinili úrad z schosnovania neadekvátnej sily, napríklad v pondelok policajnej granát, to také, ktorý má len uspatý, otrhnul ruku jednomu tínedžerovi. A menovšie týždeň pršol ďalší mladý človek zub, našto na jeho holovú policia, keď na jeho holovú policia ostrelila z granátometu. Vláda v reakcii na to ohlosila, že pozastaviť osnovania takých sredstv pre tých protestách ľudí, jak choťať maty lípš a srední škola.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. To tá prechodeť z Ispánii, kde tak samo bola položená vláda. Mari Carmen Abascal, 87-ročná žiteľka Hispánskeho Madridu, kotvoj deložovania z kvartelu vyklekalo celodržavný protest proti kvartelovej kríze v sredu Merla, informuje o tým agentúra AFP. Toto informáciu prenie z madridskej Sojuz nájomneky so žaľom. Ohlošame, že Mari Carmen dnes Merla napísal Sojuz o ohlošeniu. Jej história podľa Sojuzu predstavovala punkt prelomu v histórii tej krajiny. Abascal 23. septembra stala symbolom hispánskej kvartelovej kríze. Z kvartelu v Madride, v ktorým prežila ponad 70 rokov, jej deložovali, a to na takých medičných pomyčnekách na prenošenia ľudí. Stalo sa tak potom, že realitná kompania, ktorá tot kvartel vlastnila, značno pidňala nájomné. I v Selíňa deložovania vyklekalo celodržavnú demonstráciu a protest práve regulárno prochádzať v desiatkách míst. Stovky ľudí sú non-stop na madridský plošči Puerta del Sol, ktorá stala scénou najväčších protestov. Ruch pidňal tesk na menšinovú ľavicovú vládu premiéra Pedra Sancheza, požadoval skôr krok v oblasti bojovania v kľúčnu strojišek právil pro deložovania i automatičné prodlžovania nájomných tých kontraktív. Parlament ale menúšie týždeň tot krok neschválil. Sanchez následnou vohlasov predčasný parlamentný výbor na 29. novembra. Toto bojovania kvartely, to bude jedna z hlavných tém tej kampani. Abascal bola po deložovaniu hospitalizovaná vďaka očerpaniu pizniše s majiteľom kvartelu dojednala sa o tým, že severné domy. Toto riešenie prešlo bar spízno, išlo o situáciu, ktorá absolútne nemusela prejsť, dodal Sojuz. I počas hospitalizácií publikovala videa, v ktorých vyzvala na schválenie tzv. Dekretu Mari Carmen s krokami v oblasti bojovania.

som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie. A tak mi život

Podkreslil u sredu silu Spojených štátov i vozval Európu, že by sa obatorila z dlhého drejmania. V projave pod Akropolou v Afíni volalo sa, že postavenie západnej civilizácii je ohrožené, pokiaľ krajina neobnovia svoju národnú myc. A jednočasno podkreslil potrebu zachovania globálnych sojuzníctv, píše o tom agentúra AFP i Associated Press. Môj presvedčený, že Európa sa dokáže zbudeť zo svojich dlhých dremot a znova rozpaliť oheň, ktorý tu bol zapálený pred tisíčami rokov. Povedal Rubio s odkazom na starovekú Gréciu i kolesku západnej demokracii. Po celom kontinente, pardon, sme svedkami toho, čo, jak nadejame sa, bude počiatok generačnej zmeny, veľkého narosnutia keľčíkov na obronu, zaplavlenia nových partnerstv i programy rozšírenej výroby nadviazujúci na historičnú obronnú obviazku. Povil Marco Rubio. Západná civilizácia, ale podľa Rubia nachodícia na rozpuťu. Buď sobie utremať vedúče postavenia u svíti, alebo sa zmieriť s budúčnosťou oslabľovania, podporiadkovania i úpadku, zanepadku. Starovík Gréci rozumeli, že sila sobie vyžaduje nelematy sredstva na svoju obronu, ale i dostavidnosť tým, že ste ochotní jej schosnovať, typový minister. To je klasičné rozumenie politika, ktoré soby chodče Trumpova administratíva znova osvojiť nelen pro našu krajinu, ale pro celú našu civilizáciu. Ohlasil bolšej senátor, ktorý je sprenomaný jak možlivý prezidentskej kandidát. Spojené štáty za vláda prezidenta Donalda Trumpa soby už vobrali tvrdeť Rubio. Vobrali sme soby nekompromisná námaha dosiahnutý národnú myc, zdobytý nazad kontroly nad našimi kľúčovými dodávateľskými retailami, reindustrializovať naše hospodárstvo, obnovať našu obronu, bojovať za prevahu v technológiách i oblastiach budúcnosti, doplnil šéf diplomácii Spojených štátov Marco Rubio.

Po slove členských držav krajín Európskej únie v sredu Bruseli odkryli púť ku počiatku prístupových prehovorov s Ukrajinou a Moldaviou v oblastiach jednotného rynku i konkurencii s posobnostem pro portál Rapporter. To potvrdili diplomáti Európskej únie. Maďarsko odkryťa dvoch tých klasteriu, znači tematičných grup prestupových kapitol od Lita blokovalo, požadovalo predtým, že by Ukrajina prijala legislatívu, jaká dotulácia práv národnostných menšin v oblasti osvita. Budapešť už počiatkom toho týždňa signalizoval, že svoju nezhodu stiahne, pokiaľ ukrajinský parlament schváli dohovor o ochrane práv maďarskej menšiny. Holosovanie v ukrajinskom parlamente je naplánované nasledujúci ponedeľok. Zákon bol po maďarsko bysledujúci komunite na Ukrajine i ďalším národnostným menšinám mal dať väčší prostor na chosnovania ich jazyka u osvity a zakarpatskej oblasti. Na západe Ukrajina, že je teper približno 80 tisíc Maďarov, prečo myši pred pár rokami to bolo 150 tisíc. U výtorok sledujúci týždeň ministri členských držav Európskej únie odpovedná za európske diela stretiacia v Luxemburzi, diplomat nadiajúcia, že na okraj toho zasídania podariť sa sklekatý medzivládnu konferenciu s Ukrajinou i Moldaviou a klaster formálno odkratý. Pokiaľ Európska únia ich odkryje, obe dvom kandidátskym krajinám zistanúť neotvorené už len dva zo šesťoch klasteriu. Ukrajinský minister zahraničných diel Andrii Sebeha poďakoval Maďarsku za odblokovanie ďalšieho postupu v prístupových prehovorách Ukrajina. Ide dopredu v procesi vstupu do Európskej únie krok za krokom. Ukrajina i Maďarsko v jedno robiť krok napriamo k sobi vzájemno i k európskej jednosti, napísal na sociálnej sieti X. Európska únia otvorila 1. i 6. klaster v júni i júli. Nová maďarská vláda, vedená Petrom Maďarom, ale ďalší progres pozastavila, pokiaľ nebude schválený dohovor o právach menšin. Európska komisia u výtorok predstavila širšiu reformu politik rozširovania eurobloku. Podľa ňoj by kandidátska krajina po vstupe do Európskej únie mali taký 15-ročný period takého probovania, takého examenu v rámkach nového mechanizmu inštitucionálnej ochrany, by Európska únia mohla nový členský državy pozastaviť práva holosovať v Rade Európskej únie v prípade mimoriadno vážneho porušenia cinnosti Európskej únie alebo princípu lojálnej spolupráci. Takže pro nové krajiny už, jak bač, budú nové obmedzenia a nebude automatično zdobovať títo krajina po vstupe do Európskej únie všetko tak, jak to bolo v prepadi našich držav, keď vstupovali do Európskej únie.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Francia vede dialog na technične úrovni s afgánskym vládnym ruchom Taliban synom zľakšetý prostejšom a deportácii afgánska hráždaní nazad do Afganistanu. V sredu o tým informovala agentúra AFP s odklakaním sa na diplomatičné žerelo. Jednako jak v inčoch európskych krajinách bol s Talibanom nadviazaný technický dialog s synom zrobitý lehšom priame na vrnutia afgánskych hraždaniu s nelegálnym štatútom, ktoré predstavujú ohrozenia pro publičný poriadok. Západná krajina nechoťa oficiálno preznatý Taliban, ktorý je od 2021 roku pre vlastiach v Kabuli po odchodi vojaky Spojených štátov i NATO. Radikálny islamistický ruch následno obmedžil, keď prevzal v tým 2021 roci v krajine ľudské práva. Obmedžujú tak samo slobodu projavu i voľné rušenie žen. Ženám tak samo boronať roboty a divčatám zakazuje osvitu okrem základnej osnovnej škole. Po nastúpeniu Talibanu požiadali o azyl v európskych krajinách 100 tisíci Afgánci s najvyššou mierou úspešnosti v Európskej únii. V dosledku strohejšej migračnej politiky v posledných mesiacoch sa ich úspešnosť znižila. Právny prepis Európskej únie umožňuje v takto troch prípadoch vyhoštenie osob odsúdených za kárny čin alebo považovaných za bezpečnostnú hrozbu, ale ich navrhnutia do Afganistanu obmedzuje neistnovania diplomatičných odnosí. O deportáciách za to s predstaviteľami Talibanu jednali predstaviteľi Európskej únie alebo Belgii. Afganistan toho času je v hlubokej humanitárnej krízi. Podľa organizácií Zjednotených národov tam trpeť vece, jak 17 miliónov ľudí nedostatkom potravin a krajina tak samo prenemať desiatky tisíc ľudí, ktorí vrtajúcia z Iránu i Pakistanu, kde vtekli v tým popredním periódi. Takže okrem toho, že majú krízu, tak musia ešte začať pomáhať ľuďom, ktorí počali sa vertati nazad do Afganistanu.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu, a teda prechodať z Moldávy. Moldávia nazve po americkým prezidentovi Donaldovi Trumpovi nové električné väženia, ktoré vede do susednej Rumunii na financovaniu 430 kV-ho Trumpovho väženia Sloboda brali účasť Spojené štáty sumou 130 miliónov dolárov. Požiadavka na nazvanie projektu podľa Kišiňova vzešla zo Spojených štátov, informuje tým agentúra AFP. Bola to propozícia americkej ambasády i vláda proti toho nemá žiadnu kritiku, pojasnou hovorca vláda Dumitru Čioriči. Vláda pretrmuje iniciatívu, ktorú prenosiať blaho hraždanám, hlavne toto, ktoré chrániať bezpeku krajiny i energetičnú infraštruktúru, podkreslil. Nové električné väženia, ktoré premiér Vasile Tofan označil za mimoriadno vážne, bude mať na teritorii Moldavy dĺžku približne 70 km. I jeho dokončenia sa očakuje v roce 2032 prepojiť moldavské mesto Strašeny s rumunským mestom Gutináš. Trump od počiatku svojho druhého mandátu povtriano robiť krok na to, že bo jeho imia i podob sa dostávali do oficiálnych publičných prostorov. Ide predtým o také značný odklon od doteperišnej političnej tradícii Spojených štátov. Po Trumpovi už nazvali americkej Mirnej inštitút i jeho imia pojavilo sa aj na fasadi rezidencii inštitúcií v Washingtoni pred podpisom mírneho dohovoru medzi Konžskou demokratičnou republikou Irvandou. Trumpov obraz našiel sa aj na veľkých transparentách pred ministerstvami spravodlivosti i zemledelstva. V rumunský Bucharesti tak samo plánuje po aktuálnym americkým prezidentovi nazvatý park, kde aktuálno prochodiať robota na rozšereniu. Miestno úriado tvrdia, že nazvania Donaldiu Trumpiu Park americko-rumunského priateľstva je rezultátom publičného online holosovania. Chosnovateľi sociálnych sítej ale tvrdia, že rezultáty holosovania boli zmanipulované. Dva dni pred zakončením holosovania s naskokom veľa propozícia nazvatý park po aktuálnej moldavskej prezidencii Maji Sandu. A nakoniec to vyhral, alebo mal vyhratý Donald Trump, takže pro ľudí je to takus čudné.